0: 10:35 på en tirsdags morgon. Nej, det stämmer inte det. 08:08 tänker vi se.
1: Ja, inte sant. Klokka, ja. Ja, men han kommer till 10:35 efter vart.
0: Gör det. Ja, det kan man masa en butik till Molde?
1: Det har folk masa på Rysta för exempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har varit en Facebookgrupp där så många som 1900 människor organiserat sig på Facebook för att masa Rysta till Molde och tydligen har de blivit hört nu för Rysta ska öppna butik i Molde.
1: Inte sant så det hjälper.
0: Ja, det gör det. Så nästa blir ju då vi som vill ha IKEA till Molde.
1: Det var akkurat det jag tänkte på. Seg.
0: Ja. Men det är stor jubel så Erbenette la ut på Facebook igår då när det var klart att Rysta kommer till Molde la ut en liten sak om det och då är det ju sån typ 100 kommentarer där.
1: Okej.
0: Okay. Folk engagerar sig jättemycket. Strålande på tide. Hurra! Mer arbete folk och vi slipper att ta turen till nabobyn. Och så jättebra applaus äntligen får vi Rysta till Molde. Ja på tide äntligen. Meget bra, spännande, fantastisk.
1: Jag lägger märke till att det är väldigt sån korta kommentarer.
0: Ja, de är bara de korta.
1: Ja, okej. Ja, okej.
0: Men det är också såna som jula biltema till Hansen och Rysta Coop Ops och så vidare. Tuffa tider men alla är för optimismen. Ja, så någon som är lite sån på den negativa också då.
1: Okej. Okay, ja.
0: Hva er det med Rysta som gjør at folk roper så mye hurra for at Rysta skal komme til byen?
1: Jeg lurer på det selv, altså.
0: Ja,
1: jeg måtte jo faktisk til Kristiansund for å få tak i flytteesker på, på Rysta.
0: De har jo flytteesker på andre butikker i byen
1: også. Ja, de har jo det, men det er billigst på Rysta.
0: Ja, og hvor mye koster det det å kjøre til nærmeste Rysta-butikk denne Kristiansund?
1: Det skal sies at jeg hadde litt andre ærender også i samme turen, så det var sånn sett like billig.
0: Hvor mye sparte du på å kjøpe flytteska der kontra andre plasser som har flytteska her i byen?
1: Nei, du må ikke begynne å be meg om å...
0: Hvor mange flytteska trenger man egentlig, og hvor stor er prisforskjellen
1: per eske? Og du aner ikke, altså jeg har alltid tenkt at jeg minimalistisk, men hver gang jeg flytter... Så märker jag att det är jag inte.
0: Ja. Nästa gång du flyttar så får du i alla fall tag i billiga flyttväska i Molde då.
1: Jag ska
0: checka prisskillnaden i detta ena stycke eller så sen närmare på.
2: NFM's wake up call. Vardagar klockan 7:20 i frukostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nu får du 30% rabatt på Dermapen genom hela september. En populär behandling för de som önskar en jämnare hudstruktur, mer glöd och förbättrad hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi också kampanjepris på Miline peeling och Miline nattkräm. Speciellt utvecklad för ojämn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tillbyr vi ett brett spekter av behandlinger inom hud, laser och injektioner, tillpassad dig och din hud. Välkommen till Skinklinik Molde. Vi gläder oss till att se det.
4: Fagmöbler Molde. Din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till återvinning. Fagmöbler Molde. Mitt i byn i Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nu får du 30% rabatt på Dermapen genom hela september, en populär behandling för dig som önskar en jämnare hudstruktur, mer glöd och förbättrad hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi också kampanjpris på Milaine Peeling och Milaine Nattkräm, speciellt utvecklad för ojämn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tillbyr vi ett brett spekter av behandlinger innan hud, laser och injektioner, tillpassat dig och din hud. Välkommen till Skin Clinic Molde. Vi gläder oss till att se dig.
1: Hej, jag är Magnus Vågen från möbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller jag 75 år och det ska feiras. Från torsdag 10 och till och med 12 september inviterar mig till 3 jubileumsdagar med goda tillbud, aktiviteter och flotta premier. Det blir bland annat kundekväll med Aina Solisten, känd från Tid for Hjem och Sommerhytta. Och bara vid att komma inom oss är du med i trakningar av flotta premier, bland annat möbler från Ekornes och säng från Underen. Ta turen till möbelringen Haraldviken i Malmöfjorden. Distriktets största möbelbutik. Bara 7 minuter från rundkörningen på året.
2: Hejsan, Stig från Skåla Eiendommer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagersektionerna. Det är allerede bygget klart. Och så snart vi har 40% sålt det, då går vi igång. Vi fristar nämligen nu med markedets bästa priser. Kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal? Då kan du få mezzanin. Eller vi kan slå samman flera sektioner till en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Jemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.